no tonche wate. Awariye ne ma so no fa tonche. Yariye ne utine pa wo no fa tonche. Sikasem no a ato apene wo de fa tonche. Na ye urade kese ye. Be ma na wo tete wo no. Oyire na wo di wo ne se pray fa no. Wo de fa tonche na fa sida ma urade. Fa sida ma urade. Na chwe kroko ni se. Adie nyina di bua ye mani wie ye ye tibra wo de urade ase na wo hire urade din no na wo ye urade kese no ah anu be ye kete kete kete kete bi yare no ada wo so ache no wo de urade ase de urade ase de urade ne nim ne ye ene o ye ma ne ma